me mpoa me wo do be ma urade se mi ko bu shafo tete me mpoa se me ba wale ya simi ntume wo urade me ba ye frika ka wo ba simi ne bi.